0: lo sabes. Este 2026 tu cole vibrará con la gira oficial de 103. Patrocinan Ready Pizza, Café El Yodito, Saba y U Latina.
1: 103.1 FM.
2: Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya